0: Cosmo Dance.
1: Το τόκκινι μέλης. In your world in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Τόκκινι μέλης. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamiki. Nitlakokoya. In yowal nepantla. In timisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua timetzli. Nehua. Yowal nepantla.